चौतीस सात श्रावण शके 1948 म्हळ्यारच 29 जुलय 2026 सकाळची बरोबर 5:55 आनी 43 सेकंद जाल्ले आसा तितल्यान आमी आयच्या दिसाच्या सभेची सुरवात करतात. आयच्या ह्या वितरावणेंत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो उर्बेभरीत येवकार. सुप्रभात.

हे देवा परमेश्वरा, तू या धर्तरेचेर आशिल्ल्या दर एका घटकाच्या माध्यमांतल्यान आमचे मदीं रावता, आमचे मदीं वास्तव्य करता. आमचेर तुजी कृपा दृश्टी अशीच रावनी, आमचेर तुजो मोग असोच आसुनी. तूच आमचो देव, तूच आमचो रचणार.

देवा परमेश्वरा, आमची हजार पदकां पोटान घालून आमचेर माया करपी तुजे सारको तूंच, कारण तूं आमचो देव, तूं आमचो परमात्मा.

पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडाची वेवस्था बंद जातली अशें सांगलां आनी एसबीआयचे आदले मुखेल सरवेवस्थापक गिरीकुमार नायर हांची नेमणूक केल्या. संवसारीक जहाज मार्गाचेर परिणाम जावपी भूराजनितीक तणाव वाडत आशिल्ल्यान संघर्ष संवेदनशील वाठारांनी भारतीय रेल्वे दर्यावेल्या सुरक्षेच्या उपायांचेर केंद्रीय बंदर जहाज आनी उदकामार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी नियाळ घेतलो. संवसारांतलो दर्यावेल्या वेवसायिकांचो दुसरो व्हडलो पुरवणदार म्हणून भारत उदेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण आनी नीट पेपर लीक संबंधित निषेधा संबंधित मूल्यांकन केल्या उपरांत अस्तंत बंगाल सरकारान निषेधान वांटो घेवपी विद्यार्थ्यांचेर सक्त उपाय करचे न्हय अशें थारायलां. हवामान खात्यान 31 जुलय मेरेन गोंयांत पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अस्नोडा पर्वरी पिळण आनी आसगांव हांच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी डीआय पायपलायनाचें उक्तावण केलें. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटली अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणलां. 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराचें रोखडेंच सोबितीकरण जातलें अशी म्हायती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या. ग्लास्कोन चालू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा 2026 सर्तींत गुलवीर सिंगान दादल्यांच्या 10,000 मीटर सर्तींत रुपया पदक मेळून पदक जिखपी पयलो भारतीय खेळगडो जावन इतिहास रचलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

कांय तांत्रीक कारणाक लागून तुमच्या श्रवणांत खंड पडलो ताचे खातीर आमी दिलगीर आसात. आयकूंक दितात विदुशी जानकी अय्यर हांचे गायन. आपल्या गायनांत ती सादर करतात राग बसंत मुखारी.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी असनोडा, पर्वरी, पिळण आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पाक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी डीआय पायपलायनाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार डब्ल्यूआरडी मंत्री सुभाष शिरोडकर, पशुपालन मंत्री निलकंठ हळर्णकर, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, बिचोलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे पंप हाऊस सुरू जाल्ल्या ह्या वाठारांनी अखंडीत उदकाची पुरवण करपाक मदत जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. तशेंच उदकाचो पुराय वापर करपाचो आनी योग्यपणान उदक वापरपाचो संदेश तांणी दिला. उत्तर गोंया खातीर आमठाणे जलाशय खूब म्हत्वाचो आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या नव्या पंप हाऊसाक लागून लोकांक नेमान उदकाची पुरवण मेळटली अशें तांणी मुखार म्हणलें. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकाराक

0: कल्याण प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटली अशें पत्रकार परिशदेंत उलयतना न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. हे वेळार कोची मेट्रो रेल लिमिटेडाचे वेवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा हाजीर आशिल्ले. सुलभतायेच्या अभ्यासाक जाल्ल्या उपरांत केंद्रान वॉटर मेट्रो खातीर गोंयांक प्राधान्य दिला. प्रकल्पा खातीर सुमार 3,200 कोटी रुपया खर्च येतलो. ह्या प्रकल्पान थळाव्यां खातीर रोजगार निर्माण जातलो, तशेंच पर्यावरणाची लेगीत हानी जावची ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणला.
1: The water metro will be an eco-friendly, affordable and time-saving mode of transport. It will reduce pressure on our roads, ease the traffic congestion and provide seamless connectivity to citizens. It will also give a push to tourism and generate new employment opportunities in the coastal and riverine areas.
0: सुरवेक 9 उदकामार्गाचेर 111 किलोमिटरा खातीर वॉटर मेट्रो सुरू जातली अशें कोची मेट्रो रेल्वे वेवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा हांणी म्हणला.
1: KMRL to prepare DPR within next 3-4 months. DPR will give a broad idea for shortlisting the locations, amount to be spent, long-term planning, tourism prospects and all our traffic congestion problems. Locations mentioned in the feasibility report are Diwar, Chodan, Vashi, Sarmanas, Narao, Aldona, Kotalim, Madkai, Adapai, Durbat, Panji and Betim. These are the 9 locations that we have initially taken up for the DPR.
0: 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराच्या सोबितीकायेचे काम रोखडेच सुरू जातले. हातून मडगांव शारांत जायत्या सुवातींनी हायमास दिवे घालप, आके आनी शिरवडे हांगाच्या वाठारांत रोशणाय करप, नगरपालिकेच्या बागेंत रोशणाय करप, CCTV कॅमेरे बसोवप आदी कामांचो आस्पाव आसा अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी पत्रकारांक दिली. नगरपालिकेच्या बागेंतले रोशणायेचें काम रोखडेंच सुरू जातलें आनी कंत्राटदारांक काम सुरू करपाचो आदेश तांणी दिला अशें सांगलें. ह्या सोबितकायेक लागून मडगांव शाराक एक ऑनलायनी सोबितकाय मेळटली असो विस्वास तांणी उक्तायलो. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या 26व्या वर्सुकी दिसाचे निमतान सादून गोवा शिक्षण समागम 2026 कार्यावळीचे आयोजन केला. आयज 29 जुलयाक सकाळी 10:30 ते सांजे 5 वरां मेरेन दोनापावल लोकभवनांतल्या जुवारी सभाघरांत जावपी ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. गोंय तियात्र अकादमीन मडगांवच्या रविंद्र भवनांत 3 ते 12 ऑगस्ट मेरेन 4थ्या अखील गोंय आंतरशालेय तियात्र सर्तीचें आयोजन केलां. 3 ऑगस्टाक दनपरां 3:15 वरांचेर सर्तीचें उक्तावण जातलें. हवामान खात्यान 31 जुलय मेरेन पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. आतां मेरेन सरासरी 50 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सरासरी परस पावसाचें प्रमाण 32% उणें आसा. काणकोण, सांगें, केपें, धारबांदोडे वाठारांत पावसाचें प्रमाण चड आसलें तरी पणजी, म्हापशें, पेडणे वाठारांत पावस सामको उणो आसा. ग्लास्कोन चालू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळां 2026 सर्तींत गुलवीर सिंग हांणी दादल्यांच्या 10,000 मिटर सर्तींत रुप्या पदक मेळून पदक जिखपी पयलो भारतीय खेळगडो जावन इतिहास रचलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

तांची वळख आसा, ते 29 किलोमीटर मेरेन तांची पळोवपाची नोंद जाल्ली आसा आनी एक वाघ आपल्या शिकारा खातीर 32 किलोमीटर मेरेन पयस वचूं येता. 165 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो, तुम्ही ऐकल्यात कार्यावळी नमस्कार गोवा.

एका सारकेच दिसले पळोवपाक, तांचे पट्टे एका सारकेच दिसतात, पूण दोन वाघ एका सारके केन्नाच आसनात, तांचे मदीं बारीक सारीक वेगळेपण आसताच. आनी माजर कुळांतले ते सगळ्यांत व्हड प्रजाती, आनी तांचो जिवनकाळ 20 ते 25 वर्सां मेरेन आसता.

0: ले. या विधेयकात भौशीक परिक्षा अयोग्य साधना आडावप कायदो 2024 दुरुस्ती करपाचो यत्न केला. परिक्षांनी जावपी गैरव्यवहाराचेर खर कारवाय करपाची तरतूद ह्या विधेयकात आसा. तातूंत 10 वर्सां मेरेन बंदखण, 10 कोटी रुपया मेरेन दंड आनी गुन्यांवकारांची मालमत्ता जप्त करप अशे उपाय आसपावतात. तशेंच फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करप, 2 म्हयन्यां भितर चवकशी पुराय करप आनी 3 म्हयन्यां भितर खटलो चलोवप हे सक्तीचे आसा. ह्या विधेयकाक लागून विद्यार्थ्यांच्या हिताची राखण जातली आनी भौशीक परिक्षांची विश्वसनीयताय घटमूट जातली अशें केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी सांगले. तेच बरोबर देशातल्या तरणाट्यांच्या फुडारा कडेन कोणाकूच तडजोड करपाक दिवचे न्हय असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो संकल्प तांणी परतून सांगलो. मंत्री सिंग काँग्रेसीचेर टिका करतना सांगले की काँग्रेस आनी युपीएच्या काळात जाल्ल्या पेपर लीक प्रकरणात तोंड दिवपा खातीर व्यापक असो कायदो नाशिल्लो. तांणी मुखार म्हळें की
1: For the first time in 2024, this bill was brought in to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
0: पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या क्रूर कारवायेत फाटल्या 2 दिसांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 30 पावला आनी जायते जाण जखमी जाल्यात. थळाव्या गटाच्या संयुक्त आवामी एक्शन समितीच्या म्हणण्या प्रमाण पाकिस्तानी लष्करान हजारांनी निदर्शकांचेर फारपेट केलो आनी सोमारा 25 आनी मंगळारा 5 हातूंत मरण आयला. केंद्रीय रेल्वेन गणेश भक्तां खातीर 11 ते 27 सप्टेंबर मेरेन 246 खाशेल्यो गाडयो चलयतले अशें जाहीर केला. तातूंत मुंबय आनी पुणे हांकां सावंतवाडी, रत्नागिरी आनी मडगांव हाचे कडेन जोडपी 184 राखीव सेवा, तशेंच दिवा आनी खेड हांचे मदीं 62 राखीव सेवांचो आस्पाव जाता. राखीव गाडयां खातीर बुकींग 1 ऑगस्टा सावन सगळ्या कावंटरांचेर आनी आयआरसीटीसी संकेतस्थळार सुरू जातले. नीट आंदोलनात वांटो घेवपी विद्यार्थ्यांचेर खर वा दंडात्मक कारवाय करचे ना अशें अस्तंत बंगाल सरकारान थारायला. मात गुन्यांवकारी फाटभूंय वा नोंदी आशिल्ल्या आड कारवाय जातली अशें राज्य सरकारान सांगला. राज्यांतल्या नीट निशेधा संबंदी आतां मेरेन 16 अटक केल्या अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावेल्यो खबरो. भारताची वट्ट निर्यात 2025-26 वित्तीय वर्सा विक्रमी 863.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर मेरेन पावल्या. व्यापारी आनी सेवा निर्यात ह्या दोनूय मळार बरी वाड जाल्या आनी देशातल्या मुक्त व्यापार करारा खाला बाजारात प्रवेश वाढोवपाक आधार मेळा अशें सरकारान काल संसदेत सांगले. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण व्यापारी वस्तूंची निर्यात 441.8 अब्ज डॉलर जाल्यार सेवा निर्यात 421.3 अब्ज डॉलर मेरेन पावल्या. दिल्ली सरकारान दिल्ली लक्ष्मी येवजणेक मान्यताय दिल्या, जी बायलांचे अर्थीक सशक्तीकरण आनी सामाजीक सुरक्षा हाचे कडेन महत्वाचे पावल थारला. हे येवजणे खाला पात्र बायलांक दर म्हयन्याक 2,500 रुपयांची अर्थीक मजत मेळटली. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले मंत्रीमंडळ बसकेत येवजणेच्या मार्गदर्शक तत्वांक मान्यताय मेळ्या. 2026-27 अर्थसंकल्पात हे येवजणे खातीर 5,110 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. वाघ संवर्धनाविषयी जागृताय करपा खातीर सैमीक सुवातींची राखण करपा खातीर आणि रानवटी वाघांच्या उणी जायत वचपी संख्येचेर उपाय काढपा खातीर आयज संवसारभर आंतरराष्ट्रीय वाघ दीस मनयतात. नोव्हेंबर 2010 रशियेत जाल्ल्या सेंट पीटर्सबर्ग वाघ शिखर सभेत ताची स्थापणूक जाल्ली. भारतासहित 13 वाघांच्या वाठारातल्या फुडाऱ्यांनी 2022 मेरेन संवसारीक वाघांची संख्या दुपेटीन वाढोवपाचे महत्वाकांक्षी ध्येय आपणायले. 2010 वर्सा संवसारीक पावड्यार

आता 11 जाऊन 5 मिनटां आनी 38 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुबेनो येवकार तुमकां सगळ्यांक सुगम संगीताच्या ह्या कार्यावळीन. आयकुबेनो, आयज गुरुपौर्णिमा. आमच्या जिवितांत मेळिल्ल्या प्रत्येक गुरुचें मार्गदर्शन, तांच्या मौल्यवान योगदानाचो गौरव म्हळ्यार गुरुपौर्णिमा, जाका आमी व्यासपौर्णिमा अशेंय म्हणटात.

सोमनाथ च्यारी तशेंच वसंत चोडणकर हांचो हो स्वर आशिल्लो. आयकुवे न्हू, आमच्या संस्कृतींत गुरुचें स्थान देवा बरोबरचें आसा, कित्याक तर तो आमकां ज्ञान दिता, एका मातयेच्या गुळ्याक आकार दिवपाचें काम तो करता.

राजेंद्र पै हाणें गायिल्ली ही रचना निकतीच तुमी आयकली. आयकुपेनो, आमची पयली गुरू आमची आवय, मागीर प्रत्येक पावलागणीक आमकां मार्गदर्शन करपी आमचे गुरू, तांकां सगळ्यांक आयच्या दिसा मना काळजा सावन नमस्कार. तांणी दिल्ल्या मार्गदर्शनाचो आमी वागतात तातूंतल्यान दिसपी संस्कार, ह्या सगळ्या खातीर जिवीतभर आमी तांचे उपकारी. आमच्या काळजांत देवा इतलीच तांचीय बी जागा.

0: सुगम संगीताच्या कार्यावळीनं ऐकूप्यानो हे मुखावेलें गीत असा स्वप्नील बांदोडकर हांच्या आवाजांत. साईश पाणंदीकर हांची ही गीतरचना, संगीतबद्ध केल्या अशोक पत्के हांणी. तशेंच आतां बरोबर 12:05 कांय खिणांतूच फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ खास तुमच्या खातीर. आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात माया सरदेसाय, निवृत्त प्राचार्य वसंतराव धेंपो हाय सेकेंडरी स्कूल आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स, आनी आयचो विशय आसा शिक्षणाच्या मळार. सादर करतात चारुशिला देसाय. ऐकूप्यानो तुमकां जर कितें प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार आमचे फोन नंबर आसा 2224457, तशेंच 2421285. वेळ आसा 12:05 आनी ह्या गीता उपरांत तुमचो आनी चारुशिलाचो सांगात.
1: DJ, say ho, I like it loud.

0: गरजू विद्यार्थ्यांक आदार दिवन तांकां शिकोवप हें तांचें आपलें त्यो कर्तव्य मानतात. माया मॅडम, परतून एकदां तुमकां येवकार. आनी आयकपा न्हू, वळख सोंपयतना एक तांची खाशेली वळख सांगप खूब गरजेचें. दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हे तांचे वडील. आदरान आमी दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचें नांव प्रत्येक जाण घेता. साहित्य स्वातंत्र्य झूज आनी साहित्य कविता ह्या सगळ्या मळार दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचें नांव आमी आदरान घेतात. मायाताई, परतून एकदां तुमकां येवकार. आतां इतले जिवाळ्याचे उलयतना माया मॅडम म्हणटा आसतना हांव माया ताई म्हणून पावलें. आमची माया तुमी समजून घेवची. म्हजो पयलो प्रश्न, म्हाका दिसता तुमी कितें तरी सांगपाक सोदता.
1: देव बरें करूं विचारूं शिलो बाय. आनी ह्या आयच्या गुरुपौर्णिमेच्या निमतान हांव सगळ्यांक गुरुपौर्णिमेची परबी दिता.
0: तुमी तुमचे आयच्या कार्यक्रमाचे खाशेली सुरवात तुमी तुमच्या कवितेन.
1: कविता ही म्हज्या बाबाची. म्हजो बाबा, म्हजो मनोहरबाब आतां तुमकां सांगला तो म्हजो खरो पयलो गुरू. मागीर जिविताच्या वाटेर म्हाका खुबशे गुरू मेळ्ळे, पूण तातलो पयलो गुरू म्हजो बाबा. आनी ताजी हे मागणे ही कविता वाचून ह्या कार्यावळीक हांव आरंभ करतां. सोपे उतर, सरळ मन, इतले म्हाका मेळचे धन. तांबडो पाट, पांचवे पान, इतले इतलो म्हाका पुरो मान. स्वार्थाची विरची कुपां, इतली म्हजेर करची कृपा. म्हाका लागून फुल्लो गांव, इतले म्हाका पुरो नांव.
0: सोपे उतर, सादे मन.
1: हय, सरळ मन.
0: सादे सोपे उतर, सरळ मन,
1: इतले म्हाका मेळचे धन.
0: सो जिविताची खरी शिकवण आनी खरी मूल्यां तुमकां ल्हानपणा सावन तुमच्या वडिलां कडल्यान. सो ते तुमचे पयले गुरू. म्हाका दिसता की दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांची कितलीशींच गितां आमी वाजयत आसतात आनी तांचें नांव आमी आदरान घेतात. सो तुमकां परतून एकदां खाशेलो येवकार. माया मॅडम, म्हजो पयलो प्रश्न, ह्या शिक्षण क्षेत्रांत तुमी कशी आयली?
1: म्हाका ल्हानपणा पसून घरान वातावरण बाबाचें आशिल्लें. म्हजो काका, दोन काकाय म्हजे शिक्षक आशिल्ले. म्हजो आजो लक्ष्मणराव सरदेसाय ते शिक्षक आशिल्ले. सो एक वातावरण आशिल्लें. विद्यार्थी घरान येताले, आमी बाबा बरोबर चोगले कॉलेजीन शिकयतालो बाबा तेन्ना वताले बरोबर पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटरांत. सो ल्हानपणांतल्यान ते एक शिकोवपाचें वातावरण आशिल्लें. म्हाका आवड आशिल्ली. हांव अशें शेजारच्या भुरग्यांक गोळा करून बोर्ड एक आशिल्लो म्हजो, तो हांव बोर्डार शिकयतालें. म्हणजे हांव चवथे पांचवेक बी आसतना. सो आनी म्हाका भुरग्यां कडेन खंयच्याय म्हज्या वांगडी आनी म्हज्या परस ल्हान भुरग्यां कडेन म्हजो बरो एक बरें कम्युनिकेशन रापो जातालो अशें म्हाका सदांच दिसलें. आनी मागीर फुडें हांवें शिक्षणीक मळार वचपाचें ठरयलें आनी तें लक्षीत घडलें. तशेंच हांव ट्युशन्सूय दितालें भुरग्यांक. सो तसोय म्हाका अणभव आशिल्लो.
0: मॅडम, इंग्लीश आनी फ्रेंच हे तुमचे विशय. सो त्या वेळार अशे फ्रेंच ह्या विशया कडेन तुमी कशी वळी?
1: हय, हांवें स्कुलांतल्यानूच आठवेंतल्यानूच फ्रेंच घेतिल्ली. हांव मडगांवां शिकतालें आख्या सेंट जोजफ कॉन्वेंट म्हणून. थंयच्यान हांवें फ्रेंच घेतली आनी बाबाय शिकयतालो म्हणून हांवें घेवंक जायच अशें नाशिल्लें, पूण म्हाका एक आवड आशिल्ली शिकपाची. तशेंच हय, फुडें आनी एक बरी गजाल घडली की फुडें एमएकूय बाबाच म्हजो शिक्षक जालो. तसो देपे कॉलेजीनूय हांव एक आनी एक एन्सिलरी सब्जेक्ट म्हणून आसतालो थंय कोंकणी घेतिल्ली. थंय बाबा विजिटींग लॅक्चरर म्हणून येतालो. सो बाबानूय म्हाका शिकयला. हाजे परस म्हाका दिसता म्हाका आनी कसले भाग्य आसतले.
0: आनी ह्या विशयाचेर आनी हांव उलोवंकूच शकना की आपले वडील आपल्याक शिकयतात, घराय शिकयतात आनी मागीर ते स्कुलान आनी कॉलेजीनूय टिचर.
1: ताजे बी भुरग्यां कडेन ताजो जो कसो एक वागण्याची पद्दत आशिल्ली भुरग्यां कडेन, ते हांवें ल्हानपणान आखलून दवरिल्ले मनान. सो म्हाकाय कळटालें की तो व्हडलो. म्हणजे हांवें मी एक म्हणजे व्हडलेंच आशिल्लें तरणाटे तेन्ना.
0: माया मॅडम, तुमकां एक खास म्हजी याद सांगूंक सोदता की तुमकां तुमचे वडील म्हणून तांचो अभिमान आसा आनी हांवें तांच्या हाता खाला कांय खीण म्हणनाका काम केल्या ताजो म्हाका खूब अभिमान आसा. पूण म्हाका याद जाता की गोंयान जो पयलो चित्रपट महोत्सव जालो, कोंकणी चित्रपट महोत्सव, ताजे निवेदन हांवें केल्लें. हांव आनी उपदेश स्वार कला अकादमीन तें फंक्शन जाल्लें आनी त्या निवेदनांक हांवें कशें केलां निवेदन ताजेर म्हाका दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांणी म्हाका एक चीट बरयली. ती चीट आयजूय हांवें म्हज्या कपाटान वेवस्थीत फायलीन बी घालून ती सांबाळून दवरल्या. केन्नाय हांव ती उगडून पळयतां आनी भुरग्यांक दाखयतां.

0: इस कोंकण रेल्वेचें एक फंक्शन केल्लें हांवें, तांणी म्हाका दिल्लें. सो अश्यो चिटयो हांवें सांबाळून दवरता. पूण फकत अशें वायट दिसता की खूब कालांतरान तें अक्षर फेड आवट जाता, हें
1: हय
0: जाता, पूण ती याद आनी
1: याद
0: तें
1: ताजी
0: आशिर्वाद,
1: उरल्या.
0: ताजी उर्जा आसा न्ही, ती वेगळीच. सो
1: ह्या वयल्यान हांव सांग सोदता, हो बाबालो एक खाशेलो गूण आशिल्लो प्रोत्साहन दिवपाचो भुरग्यांक. आमकांय बीन एक तुमकां अणभव सांगता. ल्हानपणान ल्हान आमी आशिल्ली, 5-7 वर्सांची, तिका हांव आनी म्हजे 2 भाव आनी मडगांव रावताली. तेन्ना तिळसांच्या वेळार तो आमकां कोऱ्यो फोल्यो दितालो अश्योच, आनी म्हणटालो तुमी कितेंय बरया, कितेंय चित्रां काडया, कितेंय बिरकटाया, आनी आमी ते काडटाली. आनी बाबा पळय पळय हे पळय हे काडला ते. आनी बाबा कितें म्हणटा, आवयस वा काय बरें काडला गो तुवें. तेन्ना जी हो प्रोत्साहन दिल्लें तें म्हाका फुड्या काळान एक शिक्षिका म्हूण खूब उपकारा पडले. आनी जेन्ना जेन्ना हांव म्हज्या भुरग्यांकूय ल्हानशें कार्य तांणी केलें, कितें टास्क कंप्लीट केलें, हांवें तांकां प्रोत्साहन दिलें, तेन्ना म्हाका ताजो बरो रिजल्ट मेळ्ळो.
0: तुमी जें कितें सांगतात तें हांवें अनुभवलां. सो फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं हांव तुमच्या आवडीचें एक गीत घालतां, पूण ताच्या पयलीं म्हाका आनी एक गजाल सांगपाक जाय की आमी फाटीं इंडियन नॅशनल ब्रॉडकास्ट डे मनयलो एक कांय वर्सां पयलीं. तेन्ना न्ही आमी अशा मान्यवरांचे बायट्स घेवपाक आमकां काम दिल्लें, आनी दोतोर मनोहरदास सरदेसाय हांच्या घरा वचपाचें काम म्हज्या कडेन आयिल्लें. आनी हांव जेन्ना गेलें तेन्ना माईंची अर्थात तुमच्या आईची हांवें प्रतिक्रिया घेतिल्ली, अजुनूय ते स्पॉट्स वाचतात. आनी म्हाका याद जाता न्ही, म्हणजे तांकां आपल्या घरकाराचें नांव घेवप सुद्दां तांकां त्यो इतल्यो इमोशनल जाल्ल्यो की म्हाका आयजूय ते खीण हांव अनुभवतां. सो अशा घरांतल्यान तुमी व्हड जाली, अशे वडील आनी आई तुमकां मेळ्ळी. आनी आज गुरुपौर्णिमेच्या निमतान म्हजो हांव व्हडलो भोवमान समजता, आनी आकाशवाणी परिवार खूब आमकां बरें दिसता की तुमी आमच्या स्टुडियोत आयली. आनी गुरुपौर्णिमे दिसा निमतान आमी तुमचो संदेश घेतली. खूब खूब प्रश्न म्हाका आयिल्ले आसात. अनेक जाणांनी म्हाका सांगला की आमी तुमकां फोन करची ना, कारण तूच बऱ्या तरेन मुलाखत घेता. आमची मिलन नार्वेकर म्हणून आसा चोडणा सावन, तिणें म्हाका आज फोन केल्लो सकाळी फुडें. तांणी म्हाका सांगिल्लें की तूच प्रश्न विचार. सो ही आमची मैफील फुडें चलत रावतली ह्या खिणाक तुमच्या आवडीचें गीत.

0: कार्यक्रमान ज्यो आसता तातूंत बदल जालो, कितेंय बदल जालो तो आपणावपाक वेळ लागता. आनी शिक्षण क्षेत्रान तर तें मातशें चडूच कठीणूय जावंक जाता भुरग्यांक, टिचरींक आनी पेरंट्सांकूय बी, पालकांकूय बी. पूण तें आपणावपाची क्षमता आपणें हळूहळू बाळगुची पडटा, तातूंतल्यान मार्ग सोदचो पडटा. पूण एक हांव सांगूंक शकता, कितेंय बदल्लें खंयच्याय क्षेत्रान जर कितेंय बदलू, आनी चड करून खाशेले शिक्षण क्षेत्रान तर जे मूल्य मुल्यां जी आसा ती केन्नाच बदलना. म्हणजे खंयच्याय संस्थेक, ऑर्गनायजेशनाक, इन्स्टिट्युशनाक जे जाय आसता गरजेचे ते फावंडेशनल वॅल्यूज, कॉम्पॅशन म्हणटा, इंटेग्रिटी, एकामेकाक म्युच्युअल अंडरस्टँडींग, हे सगळे गरजेचे. हे जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता ते ती संस्था खंयच्याय हाजेर मात करूंक शकता, ताका वेळ लागता.
1: सो न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, आमचें नवीन शिक्षणीक धोरण भुरग्यां खातीर फायद्याचें आसा अशें तुमी सांगशात?
0: हय, कारण फायद्याचे खूब आसा भुरग्यांक, ना न्हय, पूण तातूंतल्यान ताजेर आनी संवाद, म्हणजे तितले संवाद वाडटले न्हय तितले. आनी जे कितें शिक्षण पॉलिसी ज्यो केल्ल्यो आसता त्यो भुरग्यांच्या उदर खातीरूच केल्ल्यो आसता.
1: पूण फक्त गरज आसा की आपणें पॉझिटिव्हली ते
0: घेवपाचे, बरोबर बरोबर घेवपाचे, ताजेर डिस्कशन जावपाचे आनी इल्ले वर्कशॉप जावपाचे, कित्याक ते गरजेचे आसा.
1: सो भुरग्यां खातीर तुमी पॉझिटिव्हली घेयात असो संदेश दितात?
0: हय, पॉझिटिव्ह कितें नवें आसा ते आपल्याक सांगात, तातूंत कितें बदल आसता तो एकामेकाक समजून घेवनूच करतात न्ही.
1: आमी हांवें म्हणिल्लें मायाताई, म्हाका एक फोन आयिल्लो. म्हज्यो सदच्योच आयकुपी माया प्रभुदेसाय, ताणें म्हाका मॅसेज घाल्या की तुमचो कार्यक्रम आपूण घरा आयकतां. ते म्हणटा की सगळेच म्हजे शिक्षक, कांय जाणांक हांव सोदून काडटां, कांय जाणांक हांव नकळत ओडून घेतां. चड करून हांव लोकांचेर बारीक नदर दवरून शिकतां, हांव तांचे कडून शिकतां हाची कांय जाणांक कल्पनाय नासूं येता, तरी पूण हांव व्हडा उपकारान तांकां नमस्कार करतां. आनी म्हाका दिसता की हो नमस्कार तुमकांय आसा. सो माया प्रभुदेसाय ताळगांव सावन तुका धन्यवाद. तुमी
0: देव बरें करू. हय, म्हाका मायाबाय तुमी बरोबर, देव बरें करू तुमकां, हो संदेशूय तुमचो एकदम बरो आसा. पूण बरोबर गुरू, आतां हांवें म्हणिल्लें तशा प्रमाणे पयलीं म्हज्या संदेशान सुरवातीक की गुरू हे गुरुतत्व हे इट्स अ फ्लो, गुरुतत्व हे फ्लो थांबना, स्तंभीत एका जाग्यार आसना. तेन्ना तुज्या जे जिविताच्या वाटेर तुका जो कोण मेळटा ताचे कडल्यान तूं कितें बरें शिकता, बरी शिकवण, बरी देख, बरी वाट, आनी जो तुका नवी वाट, उजवाडाची वाट दाखयता, ताका तुवें गुरू मानचो. तुजो पयलो गुरू आमी एक गुरू, आध्यात्मीक गुरू म्हणून एक घेतात न्हय, असो आसता, अनुग्रह आसता, आमी दिशा दिल्ली, ती दिक्षा दिल्ली आसता, किंवां तुमी दिक्षा घेतात तो आपलो वेगळो गुरू आसता. पूण गुरुतत्व बी म्हणटा पळय तें अशें तुवें खंयच्याय दैवता कडल्यान सुरू जाता, दत्त महाराज तो ताजे तत्व फुडें गुरू, की कोण तरी तुका मार्गदर्शक जिवितान जो सापडटा आनी ताका तुवें गुरू मानचो, तशेंच तुवें तुजे गूण इतले अशे गुरुतत्वांतल्यान आयिल्ले करूंक जाय की तुज्याय सानिध्यान येतकच तुवें मार्गदर्शक जाता. ही गोश्टूय खूब बरी अशी म्हाका दिसता.
1: विंदा करंदीकरांची याद, कवितेची याद जाली म्हाका, देता देणाऱ्याचे हात घ्यावे. आणि भिनभिंतीची उघडी शाळा, लाखो इतले गुरु, ह्या दोनूय कवितांची म्हाका याद जाता. खूब खूब धन्यवाद सगळ्यांक, ताणी आमकां मुद्दम प्रश्न दिले. आणि माया सरदेसाय आमच्या स्टुडिओत इतल्या साध्या सरळ उतरांनी जिणेचे आमकां तत्वज्ञान सांगतात. धन्यवाद माया मॅडम. आणि फुडें वच्च्या पयलीं तुमच्याच आवडीची ही रचना.

0: माया मॅडम, आयची कार्यावळ फुडें व्हरतना म्हजो मुखावेलो प्रश्न तुमचो जो तुमची वळख करून दितालें तेन्ना हांवें ताच्या तातूंत श्री अरबिंदोज लायफ आनी वर्क हाचेर तुमी पेपर सबमीट
1: मदर
0: केला.
1: हय
0: सो हाच्या बद्दल आमकां
1: हय
0: तुमी कितें
1: अरबिंद
0: सांगशात?
1: हय अरबिंदोज लायफ आनी वर्क हाजेर हांवें पेपर प्रोफेसर म्हजो आशिल्लो तो कुलकर्णी लेट एस एस कुलकर्णी प्रोफेसर ऑफ इंग्लीश ताजेच कडेन हांव हे पेपर बरयतालें वचून आनी ताज्या ताज्या मार्गदर्शना खालाच हांवें बरयल्या पूण तातूंत म्हाका ताज्या विशीं चड सांगपाचें ना पूण मदर मदर अरबिंदो हे सगळे सांगातूच बरोबर ती पोंडिचेरीची दोन एक संतूच म्हणल्यार जाता दोगांय पूण तातूंतल्यान जे मदरी बद्दल म्हाका जो एक शिकवण मेळ्ळ्या म्हणजे मोटिवेटेड की तिचो एक टोटल सरेंडर जो आसता खंयच्याय गोश्टी कडेन म्हणजे ती म्हणटा कितेंय करतना आपले कडेन टोटल सरेंडर करून तुमी मागणें करा किंवां कितेंय तुमी कोणाकूय एक तिणें उदाहरण दिलें कितेंय तुमी कोणाक दिता टोटल 100% तें दिवंक जाय तातूंत फाटी फुडेंपणां आसूंक जायना समर्पीत वृत्ती म्हाका खूब आवडली म्हणजे सगळ्या हातून म्हणजे तूं जर ध्यान करता जाल्यार तें समर्पीत जावंक जाय तूं जेन्ना कोणाकूय कितें दिता थंय समर्पीत जावंक जाय म्हणजे तें म्हाका दिसता थंय अशें अनकंडिशनल जो वृत्ती आसता तशी आसूं जाय आनी ग्रॅटिट्यूड जो आसता न्ही कृतज्ञता आसता पळय ती 100% आसूं जाय तातूंत फाटी फुडेंपण आयलें न्हय की थंय खंय तरी एक हो जाता खोलगट वातावरण जाता आनी हय
0: हय आपल्याक करपाक जाय ते समर्पित
1: समर्पित
0: हय
1: म्हणजे कठीण अशें करून करूं नाकात सोंपेपणानूच करा पूण समर्पित करा म्हणजे हाजेर हांव खूब अशें उलोवंक शकना पूण ही एक ल्हानशी तिची म्हाका हो एक तिची जी फिलॉसॉफी आसा वीच मोटिवेटेड मी
0: होच तुमी संदेश आमच्या आयकुप्यांक दिशात. तुमच्या कडेन उलयतना एक सहज मनान उत्सुकताय की तुमकां इतले घरचे भरदस्त अशें वातावरण मेळ्ळें आनी तुमी वाचन हे ते करून तुमी साहित्याच्या मळार आपलें एक नांव केलां. आयची पिढी तशी हुशार आसा पूण वाचन संस्कृती तितली ना. तुमी कितें सांगशात? एक टिचर
1: हय ती ना कारण आतां टॅक्नोलॉजी आयल्या नवी डिवायस आयल्या पूण तरी पूण हांव वाचन ना म्हणना कारण हाजेरूय जे रायटअप्स येता न्ही ते खूब जाण वाचतात आतां अशें फिजिकली हे पुस्तक घेवन वाचनासत न्ही पूण ताजेरूय वाचतात जे वाचपी आसा ताजेर कोविडा वेळार एक उदाहरण सांगपाचें म्हळ्यार म्हजे मोबायलाचेरूच वाचन खूब जालें रायटअप्स जे येता बरें बरें येता फिलॉसॉफी तूं तुजे चॉयस आसता न्ही तो हे चूज करप काय तूं म्हणजे तुका दोनूय करूंक मेळटा नाजाल्यार एकूच करूंक मेळटा
0: पूण आमच्या वेळार कशें आशिल्लें की आमी वाचताले
1: हय पूण पुस्तकांतलें जें वाचप आसता ते सामके खाशेले आसता आनी तातूंत जी तुका

0: हाजेर म्हणजे रिटेन जी करपाची जी क्षमता आसता ती वृत्ती हाजेरूच चड आसता म्हणटा पुस्तकाचे.
1: पूण म्हाका एक याद जाता, दोतोर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हणिल्लें की जेन्ना देवळांत वचपी रांगो वाचनालयांत लागतल्यो तेन्ना आमचो भारत खऱ्या दृश्टीन उदरगतीक पावतलो.
0: पूण तशा दृश्टीन चारुशिला बाई म्हाका दिसता आमची गोंयची इश्कोलां किंवां भारतीय सुद्दां इश्कोलां इन्स्टिट्युशन्स लायब्ररीक खूब प्राधान्य दिता आनी तूं अश्यो रांगो वाडटा म्हणटा पळय तश्यो वाडिल्ल्यो हांवें खुबश्या शाळांनी पळयलां आनी ताजें श्रेय हांव तांकां प्राध्यापकांक तांच्या शिक्षकांक तशेंच तांचे ग्रंथपाल आसात ते तांकांय दिता.
1: सो मॅडम तुमची प्रत्येक गोश्टी कडे सकारात्मकतेन पळोवपाची दृश्टी म्हाका खूब आवडली. टॅक्नोलॉजी बदल्ल्या, भुरगीं वाचतात पूण ती मोबायलाचेर वाचतात, सगळें ई रिडींग जालां. सो फुडें वतना म्हाका आनी एक प्रश्न एक तुमकां विचारपाचो आसा. एक बरो शिक्षक समाजाच्या उदरगतीक कसो हातभार लायता तुमच्या
0: नदरेंतल्यान? हय, समाजाचे म्हणजे एक भुरगो जो आसता न्ही तो एकटोच असो नासता, ताजो नॅटवर्क आसता, ताजे बरोबर ताजी पालक आसता, आवय बापूय आसता. म्हजें मत की प्रत्येक शिक्षकान एक म्हणजे म्हाका अशें सदांच दिसता एक भुरगो एक आवय बापायचो भुरगो म्हणून पळोवप आसता. आनी जेन्ना तो आवय बापायचो भुरगो म्हूण जेन्ना तूं पळयता तेन्ना तुजो तो दृश्टीकोन वेगळोच जाता. म्हणजे त्या आवयपणाचे म्हणजे जे आवयपणाचे फिलींग म्हणजे हांव आवय अशें दृश्टीन म्हणना, तो आवयपणाचो फिलींग वो कॉन्सेप्ट जाला, तो एका मेल शिक्षकाकूय आसूंक शकता. ते सदांच गरजेचे आसा तसो भुरग्याक आपणे आपणावप आनी ताज्यान कितेंय जर तूं प्रोत्साहन दिवन ताज्यान जर बदल घालता ट्रान्सफॉर्मेशनान हांव खूब म्हणजे हांव खूब ट्रान्सफॉर्मेशनाचेर म्हजे खूब सकारात्मक हे आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की ट्रान्सफॉर्मेशन हे भुरग्याचे डिग्रीन जावं ते पूण जाताच.
1: माया मॅडम तुमच्या सारखी टिचर सगळ्याकूच मेळू असे हांव मागता. एक प्रश्न विचारचो असो दिसता, तुम्ही एक शिक्षणाच्या मळार तुमचो लागी लागी 32 वर्सांचो अनुभव, तुम्ही शिक्षणाच्या मळार असताना स्वतः लिखाण करतात, खर आपली आपलो शिक्षकी पेशा हो कसो सांबाळप जाता? आमच्या आयकुपी बायलांक खूप उत्सुकता आसतली ताजी, कारण आमकां वेळूच नासता. सगळे करतात, शिकयतात, घर सांबाळतात, लिखाण करतात, हे कशें कितें कोणाक दितात तुमी ताजे श्रेय?
0: ताजे श्रेय हांव म्हजे पयले म्हणजे म्हजे घरच्या वातावरणांक पयली ल्हानपणान म्हजे बापायचो सकारात्मक दृश्टीकोन आशिल्लो, ताका सदांच कितेंय जरी प्रेशर सुद्दां आयलें न्ही कशें सकारात्मक चिंतप म्हणजे ते हांव अध्यात्मीक जी थोडी एक वृत्ती हांवें आपणायल्या, जर तूं इतली व्हडल्या हातून न्हय मापान न्हय पूण थोडी अशी म्हणजे परमार्थ किंवां म्हजे अध्यात्म, तेन्ना म्हाका दिसता अध्यात्माच्या दृश्टीकोनांतल्यान तुका तूं विचार करतना सगळो सकारात्मक करता, जो कठीण जी अवस्था ती सुद्दां सोंपी तुज्या मुखार जावन येता तेंय बी कठीणूच. आनी ताजो हांव म्हज्या श्रेय म्हजे घरच्यांकूय दिता. आतां हांव लग्न जावन ज्या घरा आयलां त्या लोकांक दिता की तांणी म्हाका सदांच सपोर्ट केलो, मोग माया दिली. तशेंच म्हज्या हांव जल्मांक आयिल्ल्या घराक जंय म्हाका स्ट्रेस फ्री वातावरण मेळ्ळें, म्हज्या बाबा कडल्यान हांव खूब शिकलें, कितलेय जरी वायट अणभव ताणे आयुश्यांनी आपले काडला कश्ट तरी ताज्या कपळार केन्ना एकूय केन्ना वायट अणभवाची मिरी म्हाका दिसूंक नाशिल्ली, कळ्ळें. आनी तो सदांच म्हणटालो मूड म्हणून नासता, बरो मूड वायट मूड, मूड म्हणटा तो आपणें हाडचो पडटा, म्हणटकच मूड हाडचो पडटा ही एक म्हाका शिकवण की आपणें जाता तितलो बरो मूड दवरपाचो. मूड म्हणटा कारण मूड हो शब्द आतां सगळ्यांकूच उतर कळटा न्ही.
1: हय बरोबर बरोबर. सो खूब हांवूय बी लक्षांत दवरन आनी म्हजी आयकुपी प्रत्येक भयण लक्षांत दवरतली की मूड हो आपणें हाडप.
0: आनी दुसरी गजाल, जेन्ना तुजे शिक्षणीक क्षेत्र आसता तेन्ना तुजो खंय तरी संपर्क येता भुरग्यां कडेन, तुजे शाळेचे वातावरण इश्कोलाचे वातावरण एका संस्थेचे वातावरण जेन्ना बरें आसता तेन्ना आपसूक तुका पॉझिटिव्ह येता, ते कशे तरी त्रास जाल्यारूय तुवें तातूंतल्यान मार्क काडप आसता. त्या खातीर हांव म्हजे श्रेय म्हज्या मॅनेजमेंटाक दिता आनी म्हाका सदांच सपोर्ट केला, एक प्राचार्याय म्हणून सपोर्ट केला आनी आमकां सदांच तांचो तेंको आसतालो. तशेंच म्हज्या

0: सहकारी वांगडी टिचऱ्यो ज्यो जांचो म्हजे कडेन नाते खूब पॉझिटीव्ह आशिल्ले. तशेंच सगळो स्टाफ म्हजो ॲडमिनिस्ट्रेटीव्ह स्टाफ सगळो स्टाफ म्हजे बरोबर काम केलां. तांचे कडेन म्हजे नाते एक बरें उत्साही आनी मोगाचे आशिल्ले.
1: सो तुमच्या सगळ्या ह्या यशाचें श्रेय तुमी तांकां दितात, आपलें घर, आपले सहकारी. तुमी हो विशय काडलाच म्हणून हांवूय बी सांगूंक सोदतां की आमचो आकाशवाणीचो परिवारूय बी असोच, म्हणजे एक वेगळें नातें. म्हजे आकाशवाणी हें म्हज्या खातीर दुसरें घर, आनी म्हाका दिसता की म्हज्या भशेन आकाशवाणीचेर काम करपी प्रत्येक मनशाची हीच अनुभुती आसतली की आमी एक फॅमिली म्हणून काम करतात. आनी मागीर जें वातावरण आमकां ह्या कार्यालयांत मेळटा, जशें तुमकां शाळेन मेळिल्लें, तें तुमकां खूब वयर व्हरता. सो माया मॅडम, आमचो हो संवाद चालूच उरतलो ह्या खिणाक तुमच्या आवडीचें आनी एक गीत.

0: गोंयच्या स्वतंत्रतायेच्या इतिहासात आपली अशी एक खासा सुवात आशिल्लें दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचें हें गीत. उल्हास बुयांव हांच्या आवाजांतलें अजरंवर थारिल्ली ही रचना. दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांची धूव जांणी आपले शिक्षणाच्या मळार खाशेलें नांव केलां त्यो माया सरदेसाय आमच्या स्टुडिओत आसात. माया मॅडम, आमी उलयताली न्ही ताच्या पयली तेन्ना तुम्ही सांगले की भुरग्याच्या क्षमते विशीं केन्नाच दुबाव घेवप ना, ताका केन्नाच अंडर एस्टिमेट करप.
1: बरोबर,
0: ह्या विशयाचेर तुमकां
1: हय बरोबर. म्हाका अशें सदांच दिसलां, म्हणजे हांव आतां प्रिंसिपल एक वर्सभर आशिल्लें न्ही, पूण ताज्या पयली हांव टिचर आशिल्लें. सो टिचर म्हणून जे आसा तो भुरग्यां कडेन म्हजो सदांच संपर्क आयला, आनी खूब फावट म्हजो असो खाशेल्लो तांचे बद्दल, तांचेर जो बाकीच्या सगळ्या वातावरणाचो प्रभाव जाता ते आमकां कळटाले.
0: तुम्ही समजून घेवपाची तांकां एक तुमच्या कडेन तांक आशिल्ली,
1: तांक आशिल्ली म्हजे कडेन आशिल्ली, आनी म्हज्या बरोबरची सहकारी वांगडी खूब जाण आशिल्ली तांकांय आसा कळ्ळें. हांव तें म्हणटा ते त्या खातीरूय सगळो टोटल जो टीम वर्क आसा न्ही ताज्या खातीर एका भुरग्याची उदरगत ट्रान्सफॉर्मेशन आसता. भुरगो खूब हुशार आसता, इंटेलिजंट आसता, पूण अकरावी बारावी जी आसता ती वर्सां

0: माया मॅडम, एक आमच्याकडे एक 7-8 मिनटां आसात, तुमकां कितें उलोवचें अशें दिसता?
1: म्हाका एक बाबान बरयल्ली स्वामी विवेकानंदूय म्हजो एक सगळ्या गुरूंतलो एक गुरू म्हणू येता, जशें हांवें विचार सदांच आपणावपाचो प्रयत्न केला. ताजी कविता बाबान बरयली इंग्लिशीनूच, म्हाका खूब आवडटली. आयच्या तरणाट्या सगळ्या भुरग्यांक म्हजी कविता. अरायज अवेक. होमेज टू स्वामी विवेकानंद. डिपार्टिंग यू लेफ्ट अस अ होल वर्ल्ड टू एम्ब्रेस and a will to be in this age of night, light eternal. Warrior of truth, soldier of God, sure of step, quick of glance, your word like a lance, struck and striking, never to crest. In you, like phoenix, we rose. From our own ashes gone cold, and the west in wonder witnessed a new dawn from the east, where it was told the sun had forever set. You were the storm and the calm after. You were the whip and the balm after. In our hearts to burn the evil weeds of rampant desire. Your light is our fire. Selfish pulse of stagnant thoughts, breeding hydras of envy and hate, thrilled into a million ecstatic waves at the touch of your fountain fresh voice that preached, arise, awake, and stop not till the goal is reached.
0: कितें म्हणटात ते कांयच उलयन दिसना. इतली सुंदर ही कविता दोतोर मनोहरराय सरदेसायांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्ली. अरायज अवेक, तुमच्या भितरल्या शक्तीची ती तुमकां जाणविकाय करून दिता.
1: बरोबर.
0: माया मॅडम, तुम्ही बाबांची कविता वाचल्यास एखादी तुमची कविता जी तुमच्या ओठार आसा?
1: म्हजी एक पहिली समय बरयली कविता बाबाकूय खूब आवडटाली आनी ती ल्हानशीच वाटून दाखयता. कळयो, ताज्या मागीर हांवें उपरांत बरयल्यो कविता, पूण ही कविता म्हाकाय आवडटाली आनी बाबाकूय आवडटाली. तुवें म्हाका दिल्ल्यो थोड्यो कळयो, तुवें म्हाका दिल्ल्यो थोड्यो कळयो, कांय बाविल्ल्यो आनी कांय फुलिल्ल्यो.

0: म्हाका दिल्ल्यो थोड्यो कळयो, कांय बाविल्ल्यो आनी कांय फुलिल्ल्यो. फुलिल्ल्यो माळयो माथ्यार, फुलिल्ल्यो माळयो माथ्यार आनी बाविल्ल्यो दवरल्यो काळजार. फुलिल्ल्यो माळयो माथ्यार आनी बाविल्ल्यो दवरल्यो काळजार. माथ्यार माळिल्ल्यो बावल्यो, माथ्यार माळिल्ल्यो बावल्यो आनी काळजार दवरिल्ल्यो फुलल्यो. देव बरें करूं.
1: परतून एकदां जिणेचें तत्वज्ञान तुमच्या लिखाणांतल्यान आमकां मेळ्ळें, वागण्यांतल्यान तर मेळटाच. एक 5 मिनटां म्हज्या हातांत आसात. तुमचें डेजिग्नेशन तुमी दिलें की निवृत्त प्राचार्य. एक्चुली मनीस केन्नाच निवृत्त जायना.
0: बरोबर,
1: ह्या निवृत्ती विशीं तुमची भावना कितें?
0: हय, बरोबर. अ टिचर इज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड अशें म्हणटा, किंवां खंयचोय मनीस एज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. हय, टिचरीचे दृश्टीन तर शिक्षणीक क्षेत्रांत तर हाजे म्हाका दिसता कॉन्सेप्ट चड व्हडलो आसता. कारण म्हाका दिसता की टिचर जरी निवृत्त जाली तरी तिका खूब खूब खूब स्कोप आसता की भुरग्यांक आदार करप, फायनान्शियली आदार करप, भुरग्यांक शिकप, कितें ताणें आयोजीत करप भुरग्यां खातीर. आनी ताका फक्त तुज्या हायर सेकेंडरी स्टुडंट्सां खातीर करप अशें न्ही, ल्हान भुरग्यांकूय खातीर करूं येता. ताज्यान जाणट्यांकूय खंयच्याय आदार करूं येता. आपल्या घरांतल्यान करुंकूच जाय, पूण दुसरीय कोण आसा जाणटी तांकां गरज आसा तांकां करूं येता. मागीर म्हणून म्हाका दिसता की ताजो जे कार्य आसता ते एकाच स्कुला पुरते रिस्ट्रिक्टेड उरना,
1: किंवा
0: एकाच इन्स्टिट्युशना परस पर्यंत रिस्ट्रिक्टेड उरना, संकुचित उरना. सो ते मर्यादित उरनासतना ते ताजो आवाट व्हडलो जाता. म्हणून म्हाका दिसता शी बिकम्स ऑर ही बिकम्स लार्जर पार्ट ऑफ द एड्युकेशनल सिस्टम.
1: खूब खूब तुमचें हें सांगपाचें म्हाका कौतूक दिसलें. एक 3 मिनटां आसात तुमच्या यादींतलो एक यादगार खीण एक शिक्षिका म्हणून.
0: हय, म्हजे यादगार खीण तशें खूब आसा, पूण एक म्हाका एक स्टुडंटा विशीं याद आसा. एक म्हणिल्लें ताणें वाक्य की एक NSS प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून आमी ट्रॅकिंगाक गेल्लीं एका खंयच्या तरी गांवांत, गोंयच्या गांवांत, मांद्र्या गांवांत. आनी थंय आमी वतना आमी हांव फुडें आशिल्लें आनी म्हज्या फाटल्यान भुरगें आशिल्लें आनी एक भुरगो आशिल्लो आनी तो डोंगर कसो आशिल्लो. सो हांवें म्हळें त्या अमक्याच्या भुरग्याचें नांव घेवन, हांव पडत जाल्यार म्हाका धर. हां, त्या भुरग्यान रोखडेंच म्हळें धरपाचो कितें प्रस्न टिचर, हांव तुका पडूंकूच दिवचो ना. कळ्ळें न्ही म्हाका तें? इतलें म्हज्या काळजाक लागलें की म्हाका म्हज्या आयुश्यांतली ती एक भितरले खूब जाणां अशें खीण जाल्या, पूण हो एक खीण म्हाका खूब याद उरपाचो. तसोच निमाणें प्राचार्य म्हणून म्हजे एक वर्साचें सेलेब्रेशन, तें गोल्डन जुबली सेलेब्रेशन आशिल्लें ताका सगळ्या संस्थेचे. सो सगळ्या सहकारी वांगडीन खूब तांकां प्रोग्राम आयोजन प्रत्येक डिपार्टमेंटाक दिलें. सगळ्यांनी सहकार्यान खूब जीव लावन काम केलें. सगळो बरो सगळो शिक्षणीक तांचो एकेडमीक तोल आनी कल्चरल सगळो तोल सांबाळून काम केलें, म्हाका बरे रिजल्ट दिले. सो आनी भुरग्यांनीय बी म्हाका खूब सहकार्य केलें. सो हांव म्हणना की म्हजे कितें डिफरंस जाले, पूण तांचे म्हज्या करियरार तांच्या ह्या वागण्याचो तांचो हो हेतूचो हेतूंचो खूब म्हज्या करियरार खूब हें जालो. म्हणून हांव बऱ्या खिणांचो गुच्छ तांकांच भेटयता.
1: खूब बरें दिसलें. प्रत्येकाक आपल्या यशान तुमी आस्पावन घेतात. 1.5 मिनीट म्हज्या कडेन आसा. वता वता तुमचो संदेश म्हज्या आयकुप्यां खातीर.
0: संदेश म्हणजे एक सगळ्यांनी म्हणजे बऱ्या विचारांची आनी मुल्यांची सदांच आपणें बरी मुल्यां आपणें आपणावंक जाय. एटिट्यूड जो आसा न्ही तो सदांच आपणें बरो दवरचो, सकारात्मक. आनी निस्वार्थीपणान काम करत जाल्यार तुका खूब जिवितांत खोस मेळटा. गुरू म्हणून हांवें म्हणा तशें बरेपण जें आसा न्ही, प्रामाणीकपणां, बरेपण, बरो मार्ग, तेंच गुरुतत्व.
1: मायाताई धन्यवाद. तुमकां माया मॅडम म्हणटा, माया ताई म्हणटा, तुमकां खूब खूब धन्यवाद. तुमची ही मुल्यांची शिकवण आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक खूब मानवली आसतली. धन्यवाद. देव बरें करूं.
0: देव बरें करूं. चारुशिला बाय.
1: FM रेनबोच्या वितरावणेंत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडिओत आशिल्ल्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो माया सरदेसाय, निवृत्त प्राचार्य, वसंतराव धेंपो हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ आर्ट्स सायन्स आनी कॉमर्स, विशय आशिल्लो शिक्षणाच्या मळार. तुमच्या सगळ्यांच्याच वतीन माया मॅडमींक हांव धन्यवाद म्हणीत तुमचो निरोप घेतां. नमस्कार. देव बरें करूं. FM रेनबोची वितरा

एक वर जाऊन 5 मिनटां आनी 42 सेकंद जाल्ली आसा. 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. येवकार तुमकां सगळ्यांक कातारांचे कार्यावळीन सुरवेक एच ब्रिटन हांच्या आवाजांत आयकुया मारियलिना हें गीत.

शैलेंद्र सिंग हांचो हो आवाज आशिल्लो. आयकुपा न्हू, ह्या वेळार तुमी आयकतात कातारांची ही कार्यावळ. आनी आतां 1 वर जावन 30 मिनटां आनी 21 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

इशनो आयज गुरुपुनव म्हळ्यारच व्यास पौर्णिमा. पुनव म्हळ्यार उजवाड. गुरू शिश्याक गिन्यान दितात. त्या गिन्यानाचो उजवाड आमचे मेरेन पावचो देखून दोनूय हात जोडून गुरुची प्रार्थना करपाचो, पुजा करपाचो दीस म्हळ्यार ही गुरुपुनव.

इशानो, आयुष्यात मनीस परिपूर्ण असो केन्नाच नासता. तो चुकत माकत शिकत आसता. शिकतना परिस्थिती आसूं, अणभवांची भुती आसूं, जीण यशस्वी करपा खातीर वावुरपी आवय बापूय, भाव भयणां, शिक्षक, देवता आसूं, कोणाला तरी आदर्श रुपी तत्वांचो प्रभाव पडूनच मनीस न कळटांक घडत वता. दर एकल्याच्या जिवितांत बरें वळण मेळचें हें म्हत्वाचें आसता.

इष्टनो, खंयच्याय मनशाच्या जिवितांत ताच्या मनांतल्यो इत्सा पुराय करपी ताच्या आवय बापाय वांगडाची दुसरी व्यक्ती म्हळ्यार ताचो गुरू. शिकपी भुरग्यांक संवसारा खातीर घडोवपी गुरूच आसता. तो फक्त आमकां घडयना, पूण आमच्यात खंयचे गूण बरे आसात हाचें भानय बी तो गुरूच आमकां दिता. आमी मेळयल्ल्या यशाची तोंड भरून मेकळपणान तुस्त करून फुडें वचपाक उर्बा दिता तो गुरूच.

इश्टानो, आयज गुरुपुनव म्हळ्यारच व्यासपौर्णिमा. आयचो गुरुपुनवेचो दीस सगळ्या मळांनी आमकां गिन्यानाचें दान करपी गुरूविशीं नमळायेन आदराची भावना परगटोवपा खातीर आसा. महर्षी व्यासासावन ही प्रथा चालीक लागल्या. इश्टानो, महर्षी व्यास हे भारतीय संस्कृतायेचे शिल्पकार. महाभारतासयत 18 पुराणां, ब्रह्मसुत्रां, 4 वेद तांणी बरयल्ले आसात.

इशनो गुरू म्हळ्यार भावार्थ, गुरू म्हळ्यार भरोसो, गुरू म्हळ्यार निश्ठा, लागणूक आनी वात्सल्य. तोच आमचो आदर्श. प्रमाणतायेचें मुर्तिमंत प्रतीक म्हळ्यार आमचो गुरू आनी जिणेरुपी दर्यांतलो दिपस्तंभ म्हळ्यार आमचो गुरू.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. ESA ड्राफ्टाचेर भिवपाची गरज ना. ESA म्हळ्यार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसुचोवणेक फकत एक मसुदो म्हणटना आक्षेप आनी सुचोवण्यो सादर करपाक फावोसो वाव आसा आनी हितधारकांचे आयकल्या उपरांतच निमाणी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राष्ट्रीय जनरीक दस्तावेज नोंदणी पद्दतीखाला जायत्या सुवातींनी नोंदणी सुरू करपी गोंय हें तिसरें राज्य जालां अशेंय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतलें. नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी कुटबण जेटीचेर पुरायपणान सुरू जाल्या. शेनवारा सावन नुस्तेमारी सुरू जातली. सचिवालयांत मुखेल सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको टाळपा खातीरच्या कृती आराखड्याचो नियाळ घेतलो. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयान 31 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. गोंयचो इवान आंतोनियो टेलस हाणें 28व्या आशियाई तरणाट्यांच्या बुद्धीबळ सर्तींत 8 वर्सां सकयल्या ब्लिट्स विभागांत कांस्य पदक जिखलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ईशानो, तुम्ही ऐकतात FM रेनबो 105.4 MHz रेनबो सांस्कार. यावेळी तर परतून एकदा मायमागाचं येऊकार. ईशानो, गुरुपौर्णिमा हो आत्मसुधारणेचो प्रयत्न करपाचो दीस. आपल्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाला आपले जिणेंत सुधारणा करपाचो आनी बरो मनीस जावपाचो यत्न दर एकान करपाक जाय. तशेंच हो दीस समाजसेवेचो संदेश दिता. आपल्या गुरूंच्या शिकवणीचें पालन करून समाजा खातीर योगदान दिवपाचो प्रयत्न आमी सगळीं करुया.

इशन आमकां पयली फर्माईश आयिल्ली आसा माशेलांतल्यान प्रिया नायक हांची. दामिनी चित्रपटांतलें हें गीत कुमार शानू आनी साधना सरगम हांचो जोर स्वर, नदीम श्रवण हांचें कंपोजिशन. फर्माईश आसा माशेलांतल्यान प्रिया नायक हांची.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रीय जनरीक दस्तावेज नोंदणी पद्दती खाला जायत्या सुवातींनी नोंदणी सुरू करपी गोंय हे तिसरें राज्य जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी. कुटबण जेटीचेर पुरायपणान सुरू जाल्या. शेनवारा सावन नुस्तेमारी सुरू जातली. आतां पुराय खबरो. NGDRS म्हळ्यार राष्ट्रीय जनरीक दस्तावेज नोंदणी पद्दती खाला एनीवेअर नोंदणी पद्दत लागू करपी गोंय हें भारतांतलें तिसरें राज्य जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तंत्रज्ञानाचेर चलपी उपक्रम, मालमत्तेची नोंदणी चड पारदर्शक, कार्यक्षम आनी नागरिकां खातीर सोपी करता. जिल्ल्यांतल्या खंयच्याय कार्यालयांत कागदपत्र नोंदणी करपाक परवानगी दिता अशें तांणी सांगलें. ह्या सुदारणेक लागून प्रवास आनी वाट पळोवपाचो वेळ उणो जातलो अशी अपेक्षा आसा. खास करून वरिश्ठ नागरीक, अनिवासी भारतीय आनी राज्याभायल्या भोंवडेकारांक, तशेंच वेवसाय करप्यांक आनी डिजिटल प्रशासनाक चालना मेळटली. समाजाक शिक्षीत करून समाजाचें परिवर्तन जातलें जाल्यार शिक्षकांनी म्हत्वाची भुमिका वठोवची पडटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोवा राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शिक्षा समागम 2024 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले.
1: वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन अजूनय बी स्कुलांतल्यान वेस्ट कलेक्शन करपाचें काम हें अजूनय सुरू आसा. तातूंतल्यान खूब बऱ्यो प्रॅक्टीसीस आज गोंयांत जाता. नॉट ओन्ली द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट बट बायोमेडिकल वेस्ट, हॅझार्डस वेस्ट आनी आतां इन फ्युचर फॉर द ई वेस्ट. म्हणजे आतां त्या 28 ऑगस्टाक आमी गोंयांतलो सगळो ई वेस्ट ऑर्गनायज्ड पद्दतीत, म्हणजे तोय बी ट्रीट करतले. म्हणजे इन फ्युचर गोवा वील बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टिसींग इन द वेस्ट मॅनेजमेंट अशी स्टेट आसू शकता.
0: ही कार्यावळ आयज दोना पावलाच्या लोकभवनात जाली. टॅक्निक कितली मुखार वचू, पूण खंयची टॅक्नॉलॉजी शिक्षकांचें म्हत्व उणें करूंक शकना अशें तांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांक शिक्षीत करता आसतनाच तांची राष्ट्रभावना जागृत दवरपाक यत्न जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकार, उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगळे, गोवा राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्यो संचालक मेघना शेटगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

भारतीय हवामान खात्याच्या पणजे वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयान 31 जुलय मेरेन पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्यासयत कांय सुवातींनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. 1 ते 3 ऑगस्ट हांचे मदीं ग्रीन अलर्ट जारी केला, तातूंत कांय प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. पणजे वेधशाळेन हवामान खात्याच्या सुचोवण्याचें पालन करचें आनी दर्यादेग न्हंयो आनी हेर धोक्याच्या सुवातींनी वचप टाळचें अशी शिटकावणी नागरिकांक आनी पर्यटकांक दिला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रीय जेनेरीक दस्तावेज नोंदणी पद्दती खाला जायत्या सुवातींनी नोंदणी सुरू करपी गोंय हें तिसरें राज्य जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी कुडबण जेटीचेर पुरायपणान सुरू जाल्या. शेनवारा सावन नुस्तेमारी सुरू जातली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 जावन 25 मिनटांचेर. नमस्कार.

इशान ऑफ फुडल्या सुवातीर आमकां फर्मायश आयिल्ली आसा मंडूर डोंगरीच्यान उमेश कुट्टीकर हांची. ताच्या बरोबर ताणें एक मॅसेजी बी धाडल्या. ते म्हणटात, पयलीं सगळ्यांक हॅपी गुरुपौर्णिमा. पयलो गुरू म्हळ्यार आमची आई, वडील, जांकां लागून आमी हांगासर आसात. दुसरे गुरू आमचे गुरुवर्य, जांच्यांनी आमकां बरो मार्ग आनी बरें शिक्षण दिलें. आनी तिसरे गुरू जंय मनीस जाय, सदांच आमच्या सुखदुख्खान आमच्या वांगडा रावले.

क्षण फुडले सुवातेर आमकां फरमायश आयिल्ली आसा म्हापशेच्यान सुप्रिया महेश नायक हांची. बॉर्डर चित्रपटांतले हे गीत सोनू निगम हांचो आवाज, कंपोजिशन अनु मलिक, गीतकार जावेद अख्तर. फरमायश आसा म्हापशेच्यान सुप्रिया महेश नायक हांची. तांणी हे सॉंग डेडिकेट केल्ले आसा टू ऑल लिसनर्स आनी मनश्री आनी साईशा तांच्यो लवली डॉटर्स हांच्या खातीर. बाय सुप्रिया, हे गीत तुझ्या खातीर.

ईशन रेमो फर्नांडीस हांणी गायिल्ल्या बॉर्डर चित्रपटांतल्या ह्या गीता बरोबरच हॅलो चित्ररंजन कार्यावळ आमी हांगाच सोपयता. 7:58 जाल्ली आसात. आयकुया कोंकणी मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. ईएसए ड्राफ्टाचेर भियेवपाची गरज ना. ईएसए म्हळ्यार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसुचोवणेक फकत एक मसुदो म्हणटना आक्षेप आनी सुचोवण्यो सादर करपाक फावोसो वाव आसा आनी हितधारकांचे आयकल्या उपरांतच निमाणी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी म्हणला. राष्ट्रीय जनारीक दस्तावेज नोंदणी पद्दती खाला जायत्या सुवातींनी नोंदणी सुरू करपी गोंय हे तिसरे राज्य जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतलें.